0: חדירת כלי טייס עוין.
1: מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.
2: התראה.
1: מנרה. מרגליות.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: מנרה. היכנסו למרחב המוגן.

0: ייכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין. מנרה. ייכנסו למרחב המוגן.
1: становитесь частью

חדירת כלי טייס עוין. מנרה. היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין. מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.